0: dog amushwidi enafiyadu baya enafiyadu ya baya na exikuku meke exikuku en papa na moshwit camber
1: on doit om